Imao sam strašno pegla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak, koju

čurke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog pepla,

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Život je more. Pa dobro, i to je stara pjesma. Gledajte sad. A ne, pa moramo se drmnuti opet. Da vam predstavim svoje drage prijatelje. Postoji jedna razlika između ostalih bendova na ovom svetu i ovog koji je večera stano na sceni. Ovo su, naime, moji prijatelji. Oni mogu doći kod mene na moj rođendan, novu godinu, ja ih volim. To su moji drugovi. To su moji drugovi, vidjeli ste. Prošli put smo bili u ovom sastavu. Sad ću se ovako malo da ih predstavim. Nije dobro suviše da im dajem poklanjam pažnje i akcent, ali počet će da rade neke solističke projekte i tako. Nikad ih više neće skupiti. Ja, bez ovog benda ja sam lokalni solista, ništa više. Bez ovog benda ja sam za jutarnji program na televiziji. Ovo su moji drugovi, Đorđe Petrović, naš producent. Josip Kovač sa saksofonom, Kiki zvani. Seksualni gigant sa periferije, još uvek, Caki Kravić, bas gitara. Petar Radmilović, dečko koji svira bubnjeve. Mi smo vršnjaci, Petar i ja. Ja sam te godine kad se on rodio, ja sam položio vozački, znači... Na neki način, Pero, imam te. Duda Bezuha, zvani Prgavi. Prgavi Duda Bezuha, hej Duda, Duda, hej, naš dragi gitariste. Profesor Saša Duin, klavijature.
1: Ez a 103. A térség legjobb zenéi.
2: Banda Rádió.
1: Ez a Banda Rádió.

Berzi laju, kjerovi, nek dolar propadne, tu su naše menice, ne plaše mene krupni zverovi, nego krvopi.

i negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpevo i on svoje god.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

bio. Mislim, tekst je onako, pošto bi bilo dobro da ga frenetično zajedno skandiramo. Biću toliko slobodno da još jednom ponovim. Samo kad dođe redom, pa bi okrenuo cijel taj severnoamerički krug, mislim, ostaje.

0: koje ovako počinje. Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom, Kedi zvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve, da izvinete, spiskom. Bilo je takvi slučajeva već da neko razbuca zemlju, al da neko razbuca našu zemlju, to još nije bilo, pa smo se tu mi iz familije malo zamislili i metili prst na čelo, iako je bilo i neki ideja da Gedi prislonimo ponešto na čelo, al to nije prošlo. Mislim, još me nije prošlo.
1: Šta god pričao.
0: I znači sad počinje ta priča o Gedi. Sad opet Gedo glupen, da?

0: slučajovi.
1: Jednom tako Geda išo na vašar za opkladu jako junca. Odkad je s tog junca tresno, malko usta krivi desno, vreća se i bunca. A jednom Geda opet išo u teatar i gledao onaj komad s vitezom, onim jebote i zmajom. Još onda na um palo, da se čim odraste malo, oženi

onda ona kaže, a jednom keda išao na igranku, a ga bubnjar gledao mrsko i drsko. Šta me gledaš ti sa kosom, odmah mu je geda nosom svu onu pesicu razmrsko. A jednom geda išao u bioskop i tužni ruski ratni film ga dirno svojski. Sam uplakan reče ženi, e to vidiš da je meni ratova i vojski i svima.

fizički najkraće geda, ima oštar pogled, a od svemu drugo tupo svoje zemlju slupo. A ima oštar pogled, može lubenice seći, samo drugi delovi su mu kanda pobli. Gedo Bekrio, znači sad opet ide, e da, ovo je važno. A jednom geda išao da popravlja mostić, pa pričkino palac daskom, siso ga da smanji otok i smišljo da bolje potok zatrpamo časkom. E, a što se ženski tiče, nije baš neki laf, može pred njim da se vrcka. Jako čudna stvar se zbiva, mnogo više on uživa da nas, figurativno, prcka, izvijek da sam.

Ρίτο. A jednom kjede tako nije nigdi išao. Za promenu što nažalost znači da smišlja još veću bedu i uvali se na otomani, reklo bi se, ali je skroman, ali mi znamo gedu. Šta bi mogao još za gedu da tražem? Osta zemlja toliko samo, da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu, sretno zakopamo. Na šta će

se setio. Ima još jedna strofa koja se na to nadoveziva, na ovog popu, da. Znam da je Geda pravio svinjarije u crkvi. A jednom Geda jedva otišao u crkvu, ali tu su se bruko grdno. Jo sramote i belaja, istero ga otac Paja, jer je naglas podrigivo. A jednom Geda nije ni jednom otišao na sud i minuse mu pišu kredom. Jao, kad se zaparniči, ali tu ima da varniči, teško.

0: ovo je Geršvin, ovo je već na ivici, mislim.
1: Gebe, debe, dubi, šubi, debo, edo,
0: šta li si?
1: Be, krivi.

0: Ez volt a reklám.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Pred zorove sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži odinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju svi kerovi za mnom laju.

Nošen dachom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da zna?

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač, društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.